mravečnim silama, bacali mi u ruke tarot kugle kristalne, samo da me prevare.

Dakle, Purgeri, stotina dana, stotina noći, pod jedan, pod dva, Irena Grden, Moj život je jedini i tri skitnice, ostalo je jedno dijete. Za sad Irena, koja trenutačno svira, ima nam jedan glas.

0: postali nemu.
1: I evo nekakva gužva na sredini terena, lopta se premeća od noga do noge, i evo lopta se dokontrola do Rude. Ruda predire PBK-u, prešelje jednoga, drugoga, centar šut, direktno na Jožu. Joža skače, puca s glavom, gol, gol, pa gol!